یہ پروگرام آپ کے لیے یہاں سے اپیکا فاؤن یونستانی ریڈیو سے سجایا جاتا ہے، بنایا اور سجایا جاتا ہے۔

ساتھیوں، یہ میں ذرا سے آپ سے بتلا دوں، یہ خاص نمونہ آپ سے سن رہے ہوں، اور جو ہے پیار اور موت سے ڈرتا کون ہے؟ پیار تو ہو جاتا ہے اور کرتا کون ہے؟ ساتھیوں ان دنوں میں آج جانتے ہو کل جگ گھور کل جگ آ گیا، آپ سن رہے ہو کہ کیا سے کیا نہ ہوتا ہے نا، آپ بولتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں پھر بھی پیار، پیار اور موت سے ڈرتا کون ہے؟ پیار تو ہو جاتا ہے کرتا کون ہے؟ ہم تو کر دے پیار میں جان بھی قربان، پر پتا تو چلے ہم سے پیار کرتا کون ہے؟ جانو بتانا ہے بتا دو، یہی موقع ہے، یہی پل ہے، یہی گھڑی ہے،